jeg kunne ikke lige se. Det mere en himmeldråbe, den simmere mig så he. Fjerdsforbe sin fundskærlighed.

0: flyget med det Volga, der vil i det høje.
1: Se flyget med det Volga, der vil i det høje.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibet bitte alle gesund. Da bin ich daheim.